Okey, fatilkom, natikom merhaba, u nisperaw illi tibqgħu magħna. Natukom in-numru tat-telefon ġejjem xi ħatar fuq it-telefon Salvina tirrispondi. Nitlobukom illi tiftakru illi Salvina qiegħda waħedha, jiena jekk ikolli ċans meta nkun qed ndoqq xi kanzunetta nirrispondi xi telefonata wkoll, imma ma nixtiequx li nitilfu telefonati tagħkom. U jekk ma tirrispondix mal-ewwel ħudu paċenzja jew tistennew ftit jew aġew ċemplu aktar tard. Tħallux għall-aħħar għax fl-aħħar jitħol il-programm ieħor u ma nkunux nistgħu nagħmlu id-dedikazzjoni tagħkom. Dalgħodu iċċekkjajt x'tarti television ħalli nara l-aħħar parti tal-logħba. Bej l-Australia u l-Eġittu. U sfortunatament l-Australia tilfu permezz tal-penalties wara il-ħin tal-logħba. Jiena ma tantx toġobni di biċċa xogħol tal-penalties, jiena nippreferi li jagħtu lit-teams ftit ħin ieħor, ma nafx kemm jistgħu jagħtu, imma iktar tkun tajjeb. Imma ma jimportax għamlu li setaw u sorta aħna gburin bihom. Mela, numru ta' telefon 94151923. Illum għandha magħna lil Mario li se jkun fil-bidu tal-programm imma nagħmlu xi dedikazzjonijiet illi ġbarna matul din il-ġimgħa. Nar l-erba li ġejjin George Doris Caruana minn Mill Park se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom. Għandhom xewqa żbieħ ġejjin minn Pauline Borch, Mary u Vince Abdilla u Antida Gallia. U George u Doris dawn ix-xewqa ġejjin minandi minand Salvina wkoll. Nar il-ġimgħa 10 ta' Lulju, Mary Dingley minn Springvale se tiċċelebra eluq snin u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Jim u l-familja tagħha kollha u minn għandna wkoll. U nar il-ġimgħa wkoll 10 ta' Lulju Lino Fava se jiċċelebra eluq snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mir-mara tiegħu Francis u l-familja kollha u minn għandna wkoll. Għalikom nisimgħu l-mibki qatt minn si Edwin Baldacchino ikanta Bewsa lill-Malta. U minn hawn inselmu lill-mara ta' Edwin Mary u nispera li tinsab tajba.

0: dakin il-mibki u għatminsi jadmin bal-dakin u bikil kanzunetta sabiħa bewsa l-Malta. Kif wetkom fuq il-telefon għanna l-ħabib taħna Mario Sammut minn Morwell. Mario, għadek maħna?
1: Għawad new kol għandi bewsa għalikum u kujn.
0: Eħe?
1: Bart, għandkom dikin naħa xamnek għanna ħafna.
0: Xanna?
1: Bart.
0: Le, mux ksih l-lum. Ek għalet, Salvina, għalet il-bira bedajat illi sejkolna ġurnata kisħa. Ma kienix ħafna kisħa, la man gorxin, ma tkunx kisħa.
1: Titgorrinti.
0: Ejwa, il-rapport tal-tempi.
1: Niferħilkom għalli għetentam u intu u Salvina għal-datakom. Dejjem xi sorpriża, right, li kajkom it-salset.
0: Iva.
1: Kolkom xi ħaġa kejd li taf forsi nitla.
0: Mela meta jkollna xi ħaġa ngħidlek minn qabel.
1: Le, proset, għaliex huwa importanti li żomm il-membri. L-ewwel nett tihom sorpriża u t-tieni nett iżommhom dejjem maqudin u jifirħu bli tagħmluha, nispera li jifirħu bli tagħmluhom.
0: Le, japprezzaw ħafna u aħna dejjem nippruvaw mill-inqas darba fix-xahar ikollhom xi ħaġa.
1: Aħna ġifieri dok 12-il darba nista' niġi, jiġifieri.
0: Mhux
1: ikun hemm hu.
0: Meta trid.
1: Nix jenix darba,
0: jikollna l-Father's Day, saf settembru.
1: Jena ħija għat mażawix minix fader.
0: Le?
1: Le, san it-għol għastisu nġi fader.
0: Għatiġi fader.
1: Mela, għalli naħdu għall-istoria tal-vapur ta' Malta. Namlu bieċi dżar, minnawu minnem. U l-affar bieċa li rajt dal-ħodu kienet. Dwar l-istazzjon tal-Belt, illi minnu kont inżel għal-ferrovija taħt il-bib tal-Belt u dan twaqqa fin 1964. Fin 1964 kien twaqqa fi żmien l-indipendenza, jew wara li ħadna l-indipendenza meta twaqqa l-bib il-qadim u mbena l-ġdid, illi naturalment reġa' twaqqa u issa m'hemm xejn. Mela, il-bidu. Fl-aħħar waslet il-ġurnata tant mistennija li kienet fi 28 ta' frar fl-1883 u li fija ġiet inaugurata l-ferrovija. Għax 11 ta' filgħodu l-Arċisqof Monsignor Scicluna, kombinazzjoni dak iż-żmien l-Arċisqof ukoll kien kun jomu Scicluna bħala l-Arċisqof li għandna llum. Niżel mill-Knisja tal-Vittorja l-Belt, purċissjoni mal-kleru u l-kanonġi u ħdejn l-istazzjon. Tal-Belt li kien ma' ġenb it-teatru Rjal fejn issa hemm l-arkati tal-bib il-Belt. Sar iċ-ċeremonja tad-dberik u tren kollha mżejna magħmulin minn żewġ magni u seba' vaguni telqet għar-Rabat b'nies iċaxqu u jxejru matul il-vjaġġ waqt li għaddiet mill-istazzjonijiet u l-Arċisqof ibierek. Fejn qabel wieħed kien jieħu bejn saatejn jew tliet sigħat biex imur mir-Rabat mill-Belt għar-Rabat, it-trim għamilha 25 minuta u reġa' lura minn nuffieħ wara nofsinhar mbagħad il-Gvernatur Sir Arthur Barton mal-Ġeneral F. Genzi u l-Prim Imħallef Sir Adrian Dingley flimkien ma' uffiċjali oħrajn tan-Navy u tal-Militar u tal-gvern ma' mistednin distinti għamlu l-vjaġġ tagħhom fit-tlieta f'atmosfera ta' festa u ħdejn l-istazzjon tar-Rabat kellhom mikla ta' ċelebrazzjoni. Meta l-gvernatur ippropona li jxorbu bis-saħħa tal-manager u tal-ferrovija meta jġib quddiem dawk preżenti x'kienu jaħsbu mis-sirijietna li kieku waqfu l-ewwel bliet ta' Malta illi kien ikellhom jaraw il-progress modern li tissembolizza l-ferrovija u għal ukoll li qatt jinbnew vilel u djar matul il-linja fejn qabel ħadd ma kien jaħsibha. Mhur jgħidu li mhux biss inbnew vilel u djar iżda sa mit sena wara l-firxa tal-bini defend fija tista' tgħid tista ta' tgħid is-sinjali kollha tar-rotta tal-ferrovija u ftit baqa' xjurina li darba din kienet magħna. Għalkemm fit-timetable tal-bidu kien hemm imniżdin li għadhom isiru tmien vjaġġi minn Rabat u tmien oħra mill-Belt matul il-jum, għall-ewwel bdew isiru tnejn biss kull naħa. U nirreferi għal dik il-biċċa fejn hemm l-awtur kien qal li għal ukoll li qatt jinbnew vilel u djar matul il-linja. Infatti, faċċata tal-linja tal-istazzjon ta' Ħattart kien bena l-villa Lord Strickland li barra li kien gvernatur, kien Prim Ministru ta' Malta, kien ukoll gvernatur ġenerali kemm ta' Tasmania jekk min issejjes bar u New South Wales. Il-villa għadha hemm il-kantuniera li mbagħad inbnew żewġ villa l-oħra ma' ġemba u tassew kultant kon qod naħseb dawna il-vaguni u il-ferrovija kienu jagħmlu xi storbju u ma nafx kif dan qedtillu jibniha eżatt minn fejn kienet tgħaddi trem ftit forsi 20 piet il-bogħod mill-linji tal-ferrovija u kemm taqsam it-triq kien hemm l-istazzjon ta' Ħattart li għadu hemm imma bħala ġnien. Issa, barra minn hekk ukoll il-wieħed jixtieq illi jgħid il-leġerament iċ-ċejn kien ikun magħmul minn erba' jew ħames vaguni. Iżda l-ħinijiet li jispiċċaw ix-xogħol fil-għaxija kien ikun hemm xi 11-il wieħed. Issa meta kienet tasal bil-kirkara, ħalli tnejn jew tlieta minnhom fl-istazzjon u tibqa' sejra lejn l-imdina. Minn ħattar xarrabat it-trim kienet tibda tiela ftit għax tibda l-olja. Għalhekk jekk ma jkollniex ma jkellix magna oħra żejda timbotta minn wara, kien ikollha tħaffef mill-vaguni li jitħallew wara. Kien għad fadal xi ftit vaguni mitluqa użati bħala gambani għal biljetti ta' karozzi fil-Kottonera, Kastilja uħdejn l-iskar ta' Mount Carmen, wieħed għand it-tabib Damatov Birzebuġa li ġabu minn fejki morna mormi u użah bħala Summer House fil-ġnien, dan wara ħadduħ fl-istazzjon ta' Birkirkara. Ġieli kienet tieqaf xi magna għax inqala l-ħsara. Iżda darba waqfet magna li kienet qed tiġbed biss l-vaguni u malajr ġiet magna oħra biex timbotta lilha u l-vaguni b'kollox. Kombinazzjoni it-tieni magna wkoll żviluppat ħsara u kellha tiġi magna oħra biex bekk iffurmaw tren bit-tliet vaguni u tliet magni. Interessanti. Ktieb verament interessanti u jekk ikolkom iċ-ċans u dilettanti li taqraw dan huwa ktieb ta' Guido Lanfranco, l-awtur, l-istorja tat-trasport f'Malta. U barra li jgħid l-istorja tat-trasport kif tiet bil-trejn u bil-vaguni, jibqa' sejjer ukoll l-istorja tgħid kif bdew ix-xarabank u l-karozzi tal-linja u affarijiet oħra. U trasport pubbliku. Nispera li dana il-rakkont jibqa' jinteressakom. Issa ngħaddu għal prosport ta' Gianni l-Eħbew u Paolo Pizzella. Mingħajr ħafna ċeremonji, is-surġent battal il-kaxxa taż-żibel fil-ħanut li u bija għamel suntina u tgħidx kemm kien hemm ħmejġ jinten mal-art kellha. Għamlu l-wisa, ordna s-surġent. Issa naraw, jekk insibux dik li ħeba il-pissu u l-surġent. Muġġiet lek mid-darba surġent qabeż il-pissu, jien ma ħbejt xejn fil-ħanut, il-flus kienu ġosurra bajda u meta kien sejjer għand is-sewda, ħatfuni u sarqu ili. Kien fejja l-flus tal-imħotra u karta bl-ismijiet illi kien qed jikteb in-nutur. Reġa' spiega il-pissu. Minn naħa l-aħra, żgħażu issa sor qisu timonju x'in induna illi l-burża tal-flus illi lieni kienet ħbiet fil-kaxxa taż-żibel ma kienet ċem. Erġa' qed iħossni ħażin qol il-żgħażu, hekk kif intafa fuq siġġu biswid Ġanni, lieni wkell sorek bajda karti. Surġent, Eħna nistgħu nitilqgħu beda Pawlu għax ġenni skappulu fil-qelziet u hemm bżonn li jmur id-dur u jbiddil u jinħasel. Jien ma nofx għalfejn ġajtu ġajtu lura ġan. U qed ikolli suspett li qed taħbu xi ħoġa u l-surġent. Jiġifieri qed naħbu xi ħoġa. M'intix jewwilha tissuspetta li aħna xi ħoġa ħażina fejna għamilna xi ħoġa ħażina, għajja Pawlu. Dajja dajja ċejn Pawl, għax li ma kienx għal-kummi qiegħdi u l-imħutra li twelbed bija ent kieku jien it-lasta u mhux hawn insolvi l-inkwiet l-qlajt ent. Issa żgħajja surġen toqgħod Ġanni, jekk qed taħseb ħażin fejna, arrestuna jan kella itlaqna. Arrestun kun tistabbli u titlaq xajnek minn fuq hemm. U l-surġent, tħalli għam xieċal u minn fajnuma. Sawa għetta, minn surġent, u zazu, dil-bicċa inkwiet, kulla torta Pawlu. Issa nixtieqna għamil suġġeriment. L-għal-pissu u l-li maħeba xejn fil-ħanewt, għax ma tarux fejħeba il-burza bil-flus. Sawa għetta, zazu, imma illi għet jinkwetuni u kif ent tuħ fil-li fil-burza kien hemm il-flus tal-imħotra. Hawn għajnejn Pawlu u Ġanni kibru daqs dawk ta' baqra, imma ma qulu xejn. L-ma sibna xejn fil-kaxxa taż-żibbel, allura ser ukoll inġib għajnuna biex infittxu kull rukna tal-ħanut u inġib ukoll l-infermiera biex infittxu fuq kull persuna li hawn preżenti, ordna s-surġent. Nerġa' ngħidlek surġent. Illi jien ma ħbajt xejn fil-ħanewt, imma l-burza serqu ili kif kont sejjer għand is-sewda, reġa' tenna l-pissu. Mela fil-prunt, fil-bieb tal-ħanewt, dieru dun fitur u n-nepputi tiegħu l-kappellu għand tar-raħal. U l-biċċa tkompli titħabbel u nippruvaw naraw hekk insolvux il-problema forsi. Mux il-ħmistax li ġejjin, imma xi tleġġima toħra wara.
0: Għaliex ma tistax tkun magħna, Mario?
1: Le, għax xejn iktar fit-tulu. L-aħħar riżultat.
0: Mela ħajkollok biċċa xogħol allura.
1: Jiena l-biża tiegħi hu li sakemm niġi biex nispiċċa l-istorja jmur xi ħadd minnhom.
0: Jew toqtolhom int.
1: Nsemmilkom grazzi Paul u grazzi Salvina u grazzi liekom iż-semmija li tissapportjaw il-programmi Maltin.
0: Grazzi Mario li tkun magħna u nsellu għalik u għalvif u nerġgħu nintaqgħu.
1: Grazzi.
0: Grazzi baħi. Iva, dak kien Mario bis-segment tiegħu ta' kull 15. Issa. Għanna xi dedikazzjonijiet oħra, naċċa nfakkarkom fi numru ta' telefon biex ma tħallux għall-aħħar. Palissa Salvina kienet kwieta ma kienet qed irrispondi, ġifieri min ikun irid iċempel iċempel issa. Il-numru ta' telefon 9415192 3. Dal-għodu kmini jirċevejt messaġġ minn Malta mill-ħabib tagħna. Il-kantant kompozitur Xen Vra, naċċa nfakkarkom fi numru ta' telefon biex ma tħallux għall-aħħar. Palissa Salvina kienet kwieta ma kienet qed irrispondi, ġifieri min ikun irid iċempel iċempel issa. Il-numru ta' telefon 9415192 3.

Ella ħallitna u koll. Carmen Vella hija kantanta Maltija minn Malta u aħna ġi li daqqejna ħafna kanzunetti tagħha fuq il-programm ta' tnejn. Wissa indoqqu waħda mill-kanzunetti tagħha wkoll imma l-ewwel nagħmlu xi dedikazzjonijiet. Nar illum is-sibt Joan Buzutil minn ħar ormi qed iċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. Illum ukoll erba ta' Lulju Archibald Mizzi minn Malta wkoll li huwa surmast tal-banda u ġieli ndoqqu marċi tiegħu kun nhar ta' ġimgħa u jkun nhar ta' tnejn. Illum se jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha u mill-ħbieb u minn għandna wkoll. U illum ukoll erba ta' Lulju Ralph Dougal li huwa kompożitur ta' kanzunetti Maltin huwa minn Santa Venera u jiċċelebra elu snin u illum u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tiegħu u minn għandna wkoll. Kif semmejna lil Carmen Vella illi għadha kemm ħallitna nisimgħu waħda mill-kanzunetti tagħha li jisimha Taganagu il-karozzin.

Odiquinet, il kantanta Carmen Vella illi ħallitna il-bira. Nofru kondoljanzi tagħna lill-familja tagħha kollha. Din il-ġimgħa waqt li konna shopping Broad Meadows intqajna ma waħda illi hija m'għandhiex ħafna żmien u kienet qed tieħu ħsieb it-tfal tagħha u għattila kemniħu għosnara dawk it-tfal kollha kwieti u jiklu u

Tillin se me roi. Dan il-boj li kelli jiena ġieħu l-mara tal-papa ħiġi mela siju tijaj tiskontawx bil-rarita billi jibni u kolbi

Og da kan il mibki at min si Charles Clouse bli kil kanzonetta innan nu ti għaj stess versi zbiħ u mamulin ta wieħed forsi jitħawad naqra imma tiġi verità u ġveru. Issa din il-ġimgħa irċevejna messaġġi minn fuq it-telefon id-dar Antida Kulina fakritna illi għada il-festa ta' San Pawl fir-Rabat u tixtieq il-festa t-tajba lir-rabtin kollha, speċjalment lill-Carmen Galia Kejalba u fl-istess ħin Carmen Galia ukoll ċemplitinna u qaltinna illi fakritna wkoll il-festa ta' San Pawl għada il-ħadd u tixtieq il-festa t-tajba lill-Fader John Taljana tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li bħalissa hija t-Malta u li huwa mir-Rabat kif ukoll il-patrijiet kollha tas-Soċjetà ta' San Pawl tixtieq ilhom il-festa t-tajba kif ukoll lir-rabtin kollha u anka lil dawk tal-parroċċa ta' San Pawl tal-Belt Valletta. Għalikom nisimgħu lil Enzo Guzmin ikanta il-kanzunetta li għandha x'taqsam ma' San Pawl jekk tarani fil-bib.

Uda kien il-mibju għatmin si jenzo għuzim dik il-kanzunetta sabiħa fu San Paul. Salvina tatni xi ħaġa li rċevit, volja da tirrispondi, ma palissa mhuwiex, jekk kien hemm xi ħadd irid iċempelli ċempelissa. Għaliex tirrispondikom mal-ewwel. Il-ħabib tagħna Gejtu Degwara ċempel bħas-soltu, iselli għalina u jirringrazzjana ħafna tal-programm li nagħmlu u iselli għal-ħbib tiegħu kollha u aħna nirringrazzjaw lil Gejtu li jisma' l-programmi tagħna kollha u nisimgħu minn għandu kull ġimgħa u nisperaw illi jinsab tajjeb. Gori u Marija xi berras minn lejlor ukoll ċemplu għall-inagrazzi tal-programmi li nagħmlu u aħna nirringrazzjawhom kif għamel Romano Inkorvajja wkoll li ċempel u dejjem iselli għalina u jirringrazzjana tal-programmi u jiselli għal-ħbib tiegħu kollha. Joan Galia nisimgħu minn għandha kull ġimgħa anka meta forsi ma tkunx tajba ħafna imma dejjem iċċemplilna. Joan Galia u iselli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Galia u għal Jane Falzon. U koll. U nar l-erba 8 ta' Lulju Metis Ellul minħal Ormi jiċċelebra elu snin u għandu sew għadżbieħ ġejjin mill-maratija u Debora u l-familja kollha, speċjalment il-ġenituri tiegħu Anna u George Ellul. U dawn ix-xewqat Metis ġejjin minn Anna wkoll u nhar il-ħamis 9 ta' Lulju Silvia Falzon minn Melbourne wkoll tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħha kollha u mill-ħbieb u naturalment minn Anna wkoll. Għalikom nisimgħu lil Joe Galia minn New South Wales ikanta il-ħajja kif niftakruha.

0: uwissa nidruwa la vizita komunità. Infakrukom illi kull narta sibt fil-Kapella ta' San Pawl f'dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal Maltin darba fix-xar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xar, mis-sija sassatejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Kull nhar ta' erba sa 12 ta' Awwissu fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marsh ikun hemm id-devozzjoni tal-erbat ta' Santa Marija. Fil-11 ta' filgħodu jibda r-Rosarju u wara qudiesa. Ċemplu 0418-530-000. Is-Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Christmas in July is-sibt 11 ta' Lulju fil-Polish Hall 6 Helene Street Ardir bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Hemm ħlas adħul. Mużika mid-DJ Dominic, ikun hemm ikla smorgasbord, ħobs biż-żejt u deżerta. Ġibu x-xorb magħkom jew tixtru mill-kantin. Ikun hemm door price b'xejn, te u kafe b'xejn ukoll. Ċemplu 0412-991-325. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħal soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja ta' San Giuseppe ħaddiem Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija. Wara l-qudiesa l-Istella Mares Maltese Association qed jorganizzaw Christmas in July fis-sala tal-istess Knisja bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ikun hemm ikla ta' 3 korsi bix-xorb ta' Malikel ċemplu 0430-515-116. Nhar is-Sibt 4 ta' Lulju huwa l-ewwel sibt tax-xahar fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu Baccus Marsh ikun hemm Rużarju Qudiesa u Barka Sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Għal aktar informazzjoni ċemplu 0418-530-000. Is-St. Paul South Eastern Suburbs qed jorganizzaw qudiesa bil-Malti nhar is-Sibt 4 ta' Lulju fil-Knisja ta' San Giuseppe fi-Springvale fit-3 u nofs ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw ħarġa għal Dalesford Market nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju il-bass titla meħdejn il-Knisja ta' Resurrection 51 Gum Road Kings Park fit-8 ta' filgħodu eżatt u jitilqu lura fl-4 ta' wara nofsinhar. Ikun hemm morning tea u ikla u deżerta fil-Gordon Hotel Gordon. Tritu tibbukjaw sa 3 ta' Lulju ċemplu 0413-539-046. Is-Saint Sebastian Seniors Association qed jorganizzaw Carnival Night Fancy Dress nhar is-Sibt l-ewwel ta' Awwissu fis-sala ta' Resurrection Church 51 Gum Road Kings Park bejn is-7 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu x-xorb magħkom, aħna nbijaw pastizzi, rolls, spring rolls u soft drinks. Ilbsu fancy dress uħudu gost. Mużika mid-DJ Dominic. Tridu tibbukjaw sal-24 ta' Lulju. Ċemplu 0413-539-046. Il-Maltese Association Hobson's Bay qed jorganizzaw Christmas in July is-Sibt 25 ta' Lulju fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona Nord bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Ġibu l-ikel bix-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Mużika mid-DJ Dominic. Ċemplu 0413-386-714. il-Maltese Association Hobsons Bay jorganizzaw bingo kun nar ta' tlieta Ice Down Flashra un-offs ta' filgħodu. Hemm ħlas għal kull ktieb tal-bingo. Ejjew kmini uħudu kikra tej jew kafe u tkellmu mal-ħbieb. Tistgħu tixtru tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks mill-kantin. Ċemplu 04133867 14. U daw kienu la vizita l-komunità u naraw xanna x'namlu Salvina qatli li ċempi l-ħabib tagħna George Brimmer. Feqalinna li selli għal sister-in-law tiegħu Yvonne Brimmer u dawn ix-xewqa ġejjin mingħand George u Lucy u l-familja tagħhom kollha. Sam Camilleri wkoll ċempel mir-riservo qal li lu jċempel ħafna u ma setax jaqbad. Naturalment hekk Salvina tkun qiegħda fuq it-telefon. Iselli għalina ħafna u jirringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu. Doris Ċini wkoll ċemplet u fakritna wkoll li għada wkoll hemm il-festa tas-Sagra Kor tas-Sliema. Għatli biex nara jekk għandix il-kanzunetta Fiva dejjem is-Sultana ta' Enzo Guzman u meta jkollhom xi ħaġa jekk tajjeb illi ċemplu fil-bidu tal-programm ħalli jkolli ċans niċċekkja. Issa nara x'għandna u x'mandniex għaliex naturalment ma ġibux il-kanzunetti is-CDs kollha magħna. Jekk inġib is-CDs kollha, ikolli nħalli Salvina d-dar. U ma jkunx hawn min jirrispondi it-telefon. Imma aħna dejjem nippruvaw nikkuntentaw lil kulħadd. Nar il-ħamis 9 ta' Lulju, Julio Esteban Altamirano Olivos, li huwa Spanjol, li huwa broadcaster hawnhekk tal-programmi Spanjoli, li huma ħbieb tagħna sewwa u qed jiċċelebra elu sninu. Julio is celebrating his birthday and we wish him all the best from all his family and friends and from us as well. U nar il-ħamis ukoll 9 ta' Lulju, Michael Kalleja minn taġbiex ukoll qed jiċċelebra elu sninu u għandu xewqa żbieħ ġejjin mill-familja tiegħu kollha. U għalikom nisimgħu lil Greenfields ikantaw aħna il-Maltin.

0: da kienu di Greenfield, Salvina reġa daħleto għalt li mamilċ il-dedikazzjoni kompluta ta' George Brimmer li selli sister in-law tiegħu Yvonne Brimmer li dawn ix-xebqa ġejjin minandu minant George u minant Lucy u l-familja kollha għalli li jixtiequla li sbaħ xewqat għax nhar it-tnejn qed tiċċelebra elu snina. Wasalna l-kanzunetta ta' John Laws u jisima ġibu l-hawn.
1: Ike man dekka l-pellu tiju liħi?
2: I, mela le man tiju lekx?
1: Mela ħan arfaw ftit.

da King John Love, che canzonetta Gibu Gibu Love. E fa cru come i programmi horrible malti mi fu dalle stazioni insieme a Nar e Tnein. Ben il Hamsa u il Sitta. Ben Hamsa u il Sitta ta' fila xija. U tarġa u tinta għaw mi għaj u koll Nar il Ġima. Ben il Hamsa u il Sitta u il Sibt narġaw ninta għaw flimkien. Issa. Et niprova nfitte xi ħaġa ma nistax insiba. Issa naraw ukoll nintaqgħu s-sibt ukoll bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu u kunu jiena u Salvina, Salvina tkun fuq it-telefon jiena nippreżenta l-programm. Nirringrazzja ħafna lil dawk is-semmija illi dejjem jibatulna xie feedback u jgħidilna kemm jieħdu gost bil-programmi tagħna. Issa, ġunġu, right? Il-Kavalli Joe attart il-ġimgħa l-oħra talabna xi ħaġa tal-Limnarja u fittixtu xi ħaġa u sibna xi ħaġa llum. Limnarja jikantaw Diverna Folk Band.